Небом ходом і мав отсіче. Хода сам се опет родио. Любав і крива си за то. Све се чини као дежаву. Схлопив очі, ти си увік тут.